0: su milionile
1: Așa o preții pe la avion, mă fac să-ți cinci, pe cinci, să mă chema, pe să mă ajung mula. E nevoie de o mie, o mă fac din mula. Pe casi, o mai zic, o să ne cadă, o mai zic, o să ne ai cu.